0: ufiya iqoqosha ha zalanazo uzalanazo tho tsqala ikhule ichapizi
1: sawara iki
0: zalanazo
2: zalanazo ukhethe ichapo.